Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wa buheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshee uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji.

0: timu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mingi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, uzungumzie kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo uzungumzie kidogo hali halisi ikoje?
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawao serikali kuu. Okay. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na praga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale. Lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani, watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha, lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12 na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani. Yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12 wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulionaye sasa hivi walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na wajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena, inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti. Upalilizi uko fiti au na dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Ndio. Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekusha yapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali na Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuwaangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20 30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. Na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri. Ni kudonyoa upande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Nahavara halijatokea.
0: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao.
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanazio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itoshi, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Nahavara ya kwamba wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua.

mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na AM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu, pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Tunakukaribisha tena uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimba da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kuno ni daire habari omirele ni kuambire. Ansha uje kuno ni daire habari omirele ni kuambire. Maria uje kuno ni daire habari omirele ni kuambire uwe. Wawa karawira rimba, kisa kapongori wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kazen tumbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
3: Asalamu alaikum. Jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zen Tumbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas Tumbaira. Jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Zen Tumbaira. Kwa sababu yeye ndio fumu wa Ntotwe. Kuna sehemu naita kuna Ntumbaira. Ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba. Mama Ntotwe, ujukuu wa Zen Tumbaira. Sasa wengine walioelewa wameelewa vibaya, tukasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake Zen Ntumbaira. Hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuu wa Zen Ntumbaira. Na mwingine tena yupo ujukuu wa Zen Ntumbaira. Hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuu wa Zen Ntumbaira.
2: Sawa. Tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikizaji wetu ili waweze kufahamu.
3: Mimi nimeanzia Musimba da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda, alikuwa anapiga kule muziki yake. Alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Ntotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kule mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadre. Kadre, nilipotoka kwenye Kadre Kombola, Juma Kombola North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki amefariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unidu Jazz. Mshahara hapa. Na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unidu Jazz.
2: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekwisha toweka. Na hii Unidu Jazz bendi hii bado inaendelea.
3: Inaendelea, ipo.
2: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga muziki?
3: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko huko Ntotwe. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa muziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyo Makonda aliyofariki?
2: Maki kuna wengi kina Charles na Ngundu.
3: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi, na mimi nikatumbukiza mambo yale huko huko Msimbwa. Kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
2: Ukiachana na ile rekodi ya mzee Ntumbaira, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
3: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya asidenti ile. Mozambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo za nyewe. Za kurusha mimi hapa.
2: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
3: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo unajivuta kidogo kidogo na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi, tunatunga tunga hii nyimbo zote mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia mpaka sasa hivi. Na hapa mimi nina mpango mwingine kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza ya kutaka kutunga studio ya kwetu.
2: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
3: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja kwa sababu mtu haishi kujua vitu vyote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili zinatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
2: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
3: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama wanaofanya watu wa madarasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki ili tunatoa moja kwa moja hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki. Pale pale haungoji kesho. Sasa nimezoea kwa mambo yale. Tulioanza nyuma note jazz ya kadre nini yote nimeshazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
2: Sawa. Tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
3: Faida yangu ndio furaha tu.
2: Furaha.
3: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika, ile ugonjwa unapita.
2: Unapita.
3: Sina ya kwamba napata utajiri, kuna hela amna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu, roho yangu itafunguka. Mambo ya pressure mimi yanapita mbali.
2: Sawa. Ile ngoma ya Ntumbaila, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
3: Ule wimbo wa Ntumbaila, baada ya kutoka mama, mtoto akaja huku Pemba na baba, marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku, huku niliacha matatizo matatizo, wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa Nzee Ntumbaila, hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimwelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki, hata mimi nikifariki, ametokea mtoto. Mtoto wa Nzee Ntumbaila, mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi, lakini mjue sisi tumetoka mtoto Fumu Nzee Ntumbaila, sisi wote ni ujukuu wake. Hivi wale wengine wakaanza kukubali, walikuwa wanampula wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu, kweli mimi mjukuu wa Nzee Ntumbaila. Lakini tulimwagikana.
2: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa
3: imekatokea.
2: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
3: Mimi. Sasa hivi hapa mipango yangu mimi ni ya kutaka uongoze mambo ya studio tu kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na natafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane niwaachie ngoma hiyo.
2: Ntumbaila, umekwisha fanya show ngapi wewe
3: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival Doge 2019 ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
2: Na watu walijisikia.
3: Na watu walijaa mpaka Misi Roja alikuja kutoka Maputo kuja kuonana na mimi tukafanya show kule.
2: Labda siju naacha ujumbe gani kwa wasanii wa Jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
3: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damiao. Yupo Montepuez lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela, mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu nusu nusu, wanafanya muziki tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata amplifier, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumi wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa naungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
2: Labda sijui kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
3: Kwa serikali sisi hata tukawaelezea sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
0: Msikizaji, Naisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila, kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Musimba da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unido Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itoshi, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walio paraganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
4: Hey. Às vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
5: Rejanta pronto som.
4: Escutar o Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí, escuta. Ok.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabio Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio. Sanaa na utamaduni. Habari za leo msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibuni katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Kama unavyofahamu kwamba sanaa zimegawanyika katika sehemu mbalimbali, leo tutaongelea muziki ambapo tutazungumza na msanii kutoka wilayani Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado aitwaye Admiro. Anayekuletea kipindi hiki kwa leo ni mimi Rajabu Said Ladi, nikiwa nashirikiana na fundi mitambo Samuel Antonio. Karibuni muwe pamoja na sisi hadi mwisho wa kipindi.

Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu hiki, ningekuomba uburudike na kipande hiki cha muziki uitwao Mpalilo uliopigwa na Admiro.

0: Msikilizaji, bila shaka umeburudika vya kutosha. Kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kwamba kipindi chetu tutazungumza na msanii kutoka katika wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado ambaye anajulikana kwa jina la Admiro, msanii kutoka katika bendi ya Ruvuma Music. Katika mahojiano ametueleza kwamba kazi ya muziki ameanza mwaka 2008 katika kikundi kimoja kiitwacho Projeto Mweja katika kijiji cha Ngongolo. Pia alijaribu kwenda shule ya muziki Donie ya Imamu Aji hapa Pemba, lakini hakuweza kufuatilia kutokana na hali ya maisha kuwa mbaya ama kuweza kubana. Ndipo aliamua kurudi nyumbani na hapa tunamkaribisha. Karibu Admiro.
1: Kwanza nashukuru kupata nafasi hii. Shule ya muziki nimeanza mwaka 2008 ambaye nilijiunganisha na kikundi kimoja cha Projeto Mweja pale Ngongolo. Nilijaribu kwenda shule ya Shikola Musicale Dunia kuanzia mmoja Imamu Aji pale Pemba, ila sema sikufuatilia sana kutegemea na hali ya maisha. Nikaamua kurudi nyumbani wakati sasa muziki tayari nishajua, yani nilijua kwamba hapa muziki sana naweza.
2: Shule za muziki tunafahamu kwamba inakuwa ni pevu sana. Tupe kwa ufupi tu katika kutunga wimbo na watu wakaweza kuelewa kabisa kama ni wimbo, unatumia taratibu zipi?
1: Huwa nafikiri kwanza naangalia dunia inazunguka vipi na kipi kwanza nikiseme, nikiongelee kitu gani ili watu wanielewe mapema. Yaani sikulupuki kwa kweli. Najipanga sana. Naweza nikachukua mwezi au miezi miwili naandika wimbo moja tu. Paka sasa hivi na nyimbo 47 ila katika vikundi viwili. Ilikuwa nyimbo 12 katika kikosi cha Projeto Mweja. Baada ya hapo nikapanga kikosi kingine tena cha Ruvuma Music Band ambacho najiendeleza sasa hivi, nayo muziki kama itakuwa 32.
2: Hiki kikundi ambacho umekitaja Ruvuma kipo maeneo gani?
1: Ruvuma Music Band bado hiki kikundi nacho mimi kama mimi, ambao tuko pale Tinginya. Niko mimi, Danitu ambaye mtu wangu namfunza muziki. Niko na yeye.
2: Ni matarajio gani hasa unayohitaji katika mambo ya muziki?
1: Mimi natarajia nipasue mbavu. Yaani ina maana niwezi kupenya kimuziki. Angalau bado muziki mgumu, lakini natarajia ipo siku nipenye kabisa. Kitu ambacho nawaza kichwani mwangu.
2: Ni msaada gani ambapo unaopata katika muziki?
1: Paka sasa hivi sina msaada. Hapo zamani nilikuwa na msaada wakati niko na huyu Mweja ambaye ni marehemu. Alikuwa kama bosi wangu management. Alikuwa ananisaidia kwenda Dar es Salaam kutengeneza IMT zile kanda tunauza. Ila sasa hivi bado sijawa na mtu wa kunisimamia. Yaani najikaza mimi kama mimi. Hii Ruvuma Music Band.
2: Na kila kazi inakuwa na matatizo yake. Tuambie katika shughuli za muziki ni matatizo gani ambayo unakutana nayo?
1: Matatizo bado yako, matatizo mengi sana kimuziki. Huwa tunakaa tunajaribu zaidi sana tuimbe studio zile quality. Lakini sasa kutegemea mfuko sasa unabana. Tunajikuta sasa tunaingia katika studio ndogo ambayo utakuta nyimbo inavuma wiki moja, yani tayari ishapasuka. Ina maana watu wanaisahau kutegemea, haina quality. Na matatizo mengi. Kuna matatizo mengine sometimes tunapanga tufanye show. Sasa zile bei ambazo sisi tunazihitaji ili tujiendeleze sio zile bei ambazo mashabiki wanakubali kuingia pale. Ni matatizo makubwa.
2: Je, unapata maendeleo gani katika muziki?
1: Ni bado sijapata maendeleo yoyote. Ila hii kazi ya muziki nimependa, yani ni kazi kutoka moyoni. Na ndio maana bado najikaza, ndio maana yani kicho kinaniambia kwamba ipo siku naweza nikapasua. Ndio maana hii kazi siiachi. Hata kama napata mdogo mdogo. Na muziki sio kwamba ni muziki unaniwezesha mimi angalau niwe na nyumba au kitanda, hapana. Yaani nafanya kazi nyingine tofauti na muziki. Ila kwa kuwa muziki na umaindi bado siuachi. Ila siwezi nikasema kwamba nafaidika yani kupitia muziki. Ni bado.
2: Admiro, umezungumzia unao kama muziki 47. Kati ya muziki hii hapa ni upi ambapo unaona kwamba huu umekwisha wimba na ukiusikiliza wewe mwenyewe unakupa msisimuko fulani?
1: Na ndio maana nimesema awali ni kwamba ukitembea studio kubwa utakuta hata muziki ule unakuwa muziki wa nguvu. Nao muziki mmoja unaitwa Palikola. Kuna muziki mmoja unangualo Diange. Kuna muziki ni Nkutangadika na Bye Bye. Hii mziki ni quality, nilifanya kwa Carlos Delina. Ni mziki bado inanibeba, watu wanisahau kupitia mziki hivi. Sasa hivi bado nayo mziki ambayo inafanya kwa Nest Power, inakuta São Paulo, niko na Eric Breno. Ni watu ambao bado najiona, yani nisiumize kichwa, basi nafanya ensayo kwao, yani kwenda kujifunza. Ila kwa mziki bado niko na Palikola ambao mziki bado unanibeba album.
2: Ule mziki ulikuwa na maanisha ni kitu gani ambacho likufanya hasa uweze kutunga ule wimbo?
1: Nilizungumzia kuhusu familia. Wengi wakija kupata mafanikio yoyote wa wanasahau familia yake. Zamani mimi nakumbuka kwamba watu walikuwa wanapendana sana. Utakuta msosi mmoja wanakula watu saba, mtu fulani hayupo anatafutwa faster, lakini siku hizi itakuta mtu na mtoto wake tu alomzaa mwenyewe. Nikakaa nikazungumzia kitu kama hicho. Kwamba tupendane kama zamani.
2: Labda hivi sasa unapanga mikakati gani katika mambo ya music?
1: Bado nani najipanga sana. Light kama ningekuwa mchezaji, ningekuambia kwa nishavaa jezi kwamba nitaingia uwanjani sasa hivi. Hila sasa kinachonikosti kama nilivyokuambia kwamba najipanga kupitia studio kwa sababu najiamini naweza. Ila siwezi nikapoteza jasho langu kwa studio ndogo hizi hapa. Ina maana natafuta studio kubwa nifanye kazi. Tukizungumzia Pemba pale, kuna Will George ambaye mtu fulani anaweza na hamu naye. Endapo Tanzania kuna mshikaji mmoja pale Wasafi, ni watu ambao wanaweza. Ina maana najipanga kupitia studio. Ipo siku vitu vikikaa safi, yani natarajia niingie studio kubwa ili nipasiwe mbavu.
2: Kuna nyimbo mpya ambazo umeziandaa?
1: Nimeziandaa. Nyimbo moja inaitwa Quero Trabalhar, na kuna nyimbo moja ambaye nimefanya Vale que vapatani vene. Ni kwa mfano mtu ame walooana, nazungumzia kitu kama ndoa. Kwa hiyo kwamba tusiingilie ndoa, waache wenyewe baadaye watakubali, yani wataelewana tu. Kwa hiyo nazo hizi nyimbo mbili ambazo nitazipasua mwaka huu.
2: Ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasanii wa jimbo la Cabo Delgado na Nangadi kwa ujumla?
1: Mimi ninachowaambia vijana wenzangu kwamba tufanye kazi. Tufanye kazi, usibweteke kwamba mimi msanii basi usiwe na angalau shamba mdogo ili shamba, au usifanye biashara angalau ndogo kwa sababu mimi msanii. Hapana. Tufanye kazi. Tufanye kazi kwa nguvu, kwa bidii. Kama unalima lima, kwa sababu kwetu bado makampuni hatuna. Kwa hiyo tujihusishe sana shambani au biashara, kitu kama hichi mimi naona kitatusaidia sisi vijana.
0: Msikizaji, kumbuka leo kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni kiliangazia katika wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambako leo tulijaribu kuzungumza na huyu msanii Admiro, ambapo ametupasha mambo mengi kuhusiana na mambo ya muziki, ikiwemo changamoto ambapo anakabiliana nao mwanamuziki huyo. Lakini pia ana nia ya kutaka kuza kipaji chake cha muziki, lakini kutokana na hali tete ya kimaisha ni kitu ambacho kinamkosti sana msanii huyo na kushinda kueleweka. Msikizaji, kwa ujumbe ambao unasema tufanye kazi, usibweteke kwamba mimi ni msanii, basi usiwe na angalau shamba dogo, lakini tuendelee tufanye kazi kwa nguvu na bidii ili tuweze kuinua uchumi wetu. Amewaasa wasanii wenzake waweze kujihusisha sana kwenye masuala ya kilimo, ndio tutapata mafanikio. Kwa ujumbe wake huo, ndio tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo.

0: Kwa niaba ya fundi mitambo Samuel Antonio, mimi ni Rajabu Sedilali. Tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama huu. Nasema asanteni na kwaherini nyote.
1: Sanaa na utamaduni.